כאן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט

אינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך כמה,

0: אז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי עם